0: Τι όταν με το βούλογα μαδί αρμακτάω.
1: Και μην κονάρα. Πάμε να. Ρούκα να είναι πονά να προλεύα ένα κουλιά. Κάνα ράγγελα. Ράγγελα να προγάτη λεβάγα. Special men, Bengodamarin. You want to put in the lacra and among Chimiranga Conda? I rebelled Rabbit Conda. What part of the problem? I'm going to be a cooper. You're going to be a cooper. Awe pia tai kamra pula mra pria mre mra jala ore na paman ele siti yakku teka ele siti gade kbi ning kono eken ele siti ga miss ross yo miss ross teka yakko pukku pria mre mra teka mre pala na gana gal wala le wekana na pungula le ka drink nang kapuna teka balanya na biscuit na nanya. I don't know. Saya kalau orang yang punggah diri pun boleh aja lah. Panon ni tau. Harap tu nak tau. Apa sekarang? Ngerti ni jalan golong le, golong lah mai yang le. Pulak teka mai yang ngerti ni. Kalau ngerti ni, orang nak kena apa kau jalan golong le. Cita ni le, nana pernah le. Ipolah diri pun ngerti aku berakal, punya kali. Mana pun kita boleh ngerti ni. Ngal martinya ngaknya weh nak kun nak ko ko bet tele ben ole
2: oke eh
1: nak kun nak ko rap ko bet ni nak ko ko bet tele bejal ben ole ai ella no na nam ko ngori ke berti ella no na nam ngi ai ella na dal kar ko nyam ngi. Nih, marci jamur ya, ramuan, benen, ramuan, pen pen dan rap.